0: လိုက်တဲ့တန်ဘစတ်ပဒရိုက်ဖမငူဝင်းငမ်နဘချက်လာဆိုင်ယွန်တုံမ္ဘာလိနုံလွန်ကြပခင်ဘစေခွိရုံဘကောပတိပခင်ဘမာဒီနီဘူနီဂျာရဘသမွေဘူမရှင်းလဘထောက်ရန်ဘီတဘလိတဘနီတော့
1: ယမ်ဘလိဇဘဟေရန်နေရန်ကတ်တနာခူရုံဂျေကေယမ်ဘ
2: ခူရုံဂျေစီယမ်ဘ
0: ဟာအဒူဒီနောက်ဆာဟိုင်းအင်းနုံငါလကယုတ်ယန်ဒါငန်ဘဝန်လင်ဒါเช่นวีกบูกิดามะคงสานมาตำเล็บราชิโก
1: เล่นนรสิตาดา
2: เล่นนรสิยามบะคอย

နုံချူအဟင်းဖိလ်မ်စတကီတာဘီခရေလိုင်စရမ်မေမမဒီဆွန်နူနီဂမ်အနီပူနဆက်ပါဆနာတိုနင်းတူဇာကီမေက်တခွန်ဇွေကူမာနဆိုင်ရန်ဘိစေဤစေယစီကီဒမတ်စီတီသဘီရကီဗစီနာသောဘလအတောပမဘောလကိတကီဘောဘီဆိုင်လစ်မေပါကမဒီဟီရိုမထင်တလုခချရီဘဖိလ်မ်လေယမဆေဆက်ဒီဗစီနာဥဒိတ်နာရယနမဒီစာဒနာဆာဂမ်ဤစေယစီဆနာတိုနင်းတူဇာကီမေက်တာစဂိုလ်ဆမ်တီဇင်ဒရနဆိုင်ရန်ဘိစေနီခန်ပီရကီဗစီနာအဝေါလကင်တဗီတကီမင်္ဂလာအမတိဂျွိလွိုင်နာအဂတ်စပနီဖာလ်ကီကင်္ဂလာစနေလီ YouTube live တာသောရမ်တဘီရီဝစင်ကနာကနာနိုဟေဘဒူအမုတန်စက်တက်စခေနန်ဘမ်ရန်ဘီလ်နန်ဒီဒီလော်ရီယမ်ဘမ်ဘမ်ဆာစင်လင်ထွိဝိနမ်ဆိုနီယာလောက်ရပမ်လင်ထွိရှလမ်အစီနချင်းပနီအဒုံဘအမုကဟန်နာအီကိုင်ခုံနဘူချရီ